jeg hadde vist en døds utgave av en klotter for fremman. Og det så emse som finner hva så en gav hatt her ut, og det var, kan man si, ta, og i følge vår, og i svarer nei, vi banker krakk, og så vore, og så vore. Så det skulle alle få et lære som heter, at det en klotter for fremman. Så emse, Restorff, takk for det. Det var fantastisk. Her er så ung kvassen, i samband med onker sjåmavsending, kalt det, ja, sjåmavsending, sangkatalier. Men vi skulle høre et annet nytt lære som kanskje synes seg litt. Så det heter Herre, gjør meg mot, og det godt, godt heite. Det Birgit Andreasen og Billy Hansen, ikke minne, som har sunget inn, og det Eion Jakobsen som har skipet fyr, så det får vi lustet.

Ja, det var så Bill Andreasen og Billy Hansen sang for Jokken Herre, det er mer mot. Og det er tolvleggene tids opp i Nashville, og seminar er en affær tids opp i Klagsvik, ikke minne enn Klagsvik. Nå får vi høre at Leati er, hva var det, ja, Brynhild Vibjørg, som synger en salm som Michael Lytjev skriver, velkommen sommertvinn.

0: Góð kvöld og velkomin til sendingina Ein forvinnslig fyrr og gjögnum bøybluna. Í stúdinu sýtti ég Sæmund Absalonsson og sama við mér hef ég Jekvan, Sakariasen, Jekvan, góð kvöld.
1: Góð kvöld.
0: Og við knettana sýttir Jarnold. Við nátt fram til bók Nehemiasar. Við hessi bók nema við tar sústu tilbúrnar sem nefndir úr í gamla testament. Esters bók som kemur attanan Nehemias Hon kan korsen tujarfestast Aren Nehemias. Endurreysing av muren Jerusalems til høvusevn i bøtjen. Templet var endurreysst av Zerubabel og tænasnar av Esra. Vi er nu kommet langt fram og stående bøyen i korsen ring av tuja murene nyrivner. Og i tatt tujar høpe så kunde bøyren nevnast eller han kunde nevan nevnast en bøyer av tuja han unga murer hei. Nehemias kom að standa fyrir endurreisingin á búimurunum. Hann var praktiskur og gudröjun. Hann tók ágjir og hann istur sig að föra þig út í versk. Hann fall ekki í fótt hefast mjóðstofa kom og hann ekki í onnurli halda á og hefa máli fyrir eiga. Hann hefði álita gud að þegar gud hefði kalla fæltsi til þegar fengið þig æsinn kraft til að fullföra. Og eitt af landarmálunum til styrkina og í lúfi Nehemiasar til bönalúf hansara. Han bæ. Han bæ ta han stå fram og fyr persara kongen. Han bæ ta i fudgjendun spotta i og leie upp öndra til þessa fóra arbeid. Nehemias leie sig sjálvan og verksutt og i Guds hånd. Ta i til dømes nødja testamentet minner okken om a bia utan ujalt, så Nehemias a gott dømi om en person som bæ utrøttelige. Mødstuvan med de arbeidene på muren, hon kom også til sjöndar bæna vegin. Það byrjaði við spott og hóa. Sarkasma æsni ofta fyrsta vopn sem fungjöndu nýtur. Nehemias sverða ekki. Hann bæ og arbeidu vujar. Svíðan svoja við að mjöldstofan hún lét sig úr en annan heim. Nú vildu fungjöndun taka vopnin í hónd og stegga arbeidu við valdi og skapa ötta í milli jötanar. Nehemias setti vaktir bæ í nótt og dæm. Men folk hansara fall i fott. Arbeid tyktes ta en halvt av mulig. Og høttanene fra fudgjennom tyktes det hava haft åren av folk. Bedre blei stuan ikkje ta det kom til fram at de ryke middeltarra hadde utnyttet til fadag. Peninga gjernt, åkursrenta og auratvise blei nu en innanhuses fudgjende tja jødnum. Så Nehemias hei nekva trobløygar a suyas vi. Men Hann var fyrir fyrir að loja fölk í gjögnum alla trúblækar. Hann framdu sosialan reform um vilja jötanar og arbaði upp á múrun til hætt fram. Eftir berst 2,5 döfun, svo var arbaði líut. Ta múranir eru röstur yrða orði sem kemur allirlisum rætt úr Jerusalem. Esra fær nú ein höfuslæglúð og sambar við að lögun verið upplýsin og útlögt. Hetta blei til meir enn år fyrir falsk. Gud gjörd et versk i falskinnum og teg vendi og teg innvugdi sig av nudjun til herran. Og i kapitel 8 vir leivsela högtugin hildin samsverandi lauguna. Sötnutæni heimis var bústastadir hei eina fremstu fudjundunum. Tobias finnji innrata og eitt størst kemar og húsugods. Og hetta vei jo gjörst vi valsiklinsi fra Eliasu, presti. Men tæni Nehemias kom atter, rensa han templi vi eldtova. Sosti kapitel lusir Nehemias som profet og tala i årgods, og som vera verhalde kvart frafalli vi vujur, og som alltid vel røyar at hjálpa til fyrir endurhøysa fölk. Hetta ver ui stottunnøyt yvlid yvir, hver du sendur Nehemias er bók. Jeg vann, du hefur sikkert nega leggja træat.
1: Ja, rent kronologiskt så vidar vi det att Nehemias bok är den senaste i söv och gamla testamentens. Och vi nämnde det senast att Esters bok passar kronologiskt in i mittlen Esra och Nehemias. Och särskilt i mittlen kapitel 6 och 7 och i Esra bok. Og så sjalt om Esra, sjalt om Esras bók kemur attan an Nehemias bók og i Bibelen, så rekkur han logis og irriterar han det senaste bogen. Og som du sier, så høves evne i Nehemias til at endreise muren i byen. Tempelet var bygd, det har lyst om senest, i Esra 1-6. Men selv om tempelet var bygd, så var byen en sjølver enn i ruinen. Så det akkurat som, hvis du hittar til dem vi sa filmen fra, Øren Heimsparta og så videre, at alt i ruinen, men knappt så sender ett hus nästan orörst. Och så läser Jerusalem ser ut och en sån döven. Templet stod här i sina dörd, som den dörden inte var den samma som Salomons tempel var. Men muraner var i sorg. Nu Daniel, profeter, han har Elise, Jeremias, profet, är att byen och Jerusalem och folket skulle vara enterrest. Och vi läser det här i Daniel 22 och i 25 öronen. Og han visste at bå skulle komme fra en kongje at endreise byen. Og dette hendte så av Nehemias her døven. Og det var Artaxerxes, som vi leser om i Nehemias her bok. Han gav Nehemias løyve at fære heim til Jerusalem, heim til sitt egna folk, og endreise murene der rundt om byen. Vanlig at jeg leser Nehemias her bok, så bygde han opp i trutje parster. Bare for å gjøre det nok så einfalt. Første iveskriften kallet jeg fire Hendingar åren muren vil endreister. Og det er så fra første kapittel til andre kapittel 11. vers. Så inn er det andre iveskrift Hendingarna i mean muren vil endreister. Og det er fra øren kapittel 12. vers til satte kapittel 19. vers. Og så tredje og senest pastor er Hendingarna etter at muren var endreister og til så fra kjenta til 13. kapittel så at her er stått den til som jeg vil si at sættes ned.
0: Vi vet at Bibelen skriver i retur skriver på henne hos 1500 år
1: yeah.
0: Og man hever alle møvelige personer som skriver og starven er egentlig imisk. Matteus var tattler, Johannes var Fischemauer, Lukas var lakne og Salomon var konger, men det har kommet til Nehemia så er det som en skontjara inn i mynden.
1: Yeah.
0: Det er en selv som profesjon her. Hva er det mest til å være skontjara?
1: Vi vet at det er tøy brøyder åra bruk og det er et døven på det her. En skontjara ta er ikke samme som en skontjara i det. Skantjæra var ikke ein og hver i rujunum, særlig ikke en skantjæra ikke kongjunum. Kongren leie simpelthen sitt loiv i hendene kja skantjæra. Tog jeg vet at jeg, at han døvun, så var nek gjørst fyrir gjer enda av kongjunum, haksa myndelaga rujusins. Og mæteren og det som han drakk var ofta gifta. Og det var oppgåvan kja skantjæra at smakka mæten og at smakka det som kongren skulle drekka. Hvis det var gifta så døg han åren, kongeren. Men dette var etter haksta og den mest krevjande starve som vær ta av døven og som var givet den personen. Jeg har lyst til ångsten her at starve av en skantjare var det samme som å være en prime minister. Altså næste med vår under kongen. Så Nehemias var en politiker i eisene. Han var en maver som var i politiskum valde i landet. Så hatt det som en skantjar verilig mestjer.
0: Vi vet at han levde i persiedla utlegg, og han var en egentlig godrøyge maver.
1: Ja.
0: Og han levde et, man kan si, et rymlig sorgleist liv. Og søkte som god, sin god som jøda gjør det i utlegg. Men han spyr så etter hvordan jødene hadde det, eller hvordan stod han var i Jerusalem, og da han fratter hvordan stod han var i Jerusalem,

0: Jeg kan vite vi inne på at møtstående med arbeidet, hun kom fra Nekvon Imeskon, Vinklund.
1: Ja.
0: Og et som vi sier til å være er at da kom jeg innenfor til Nehemias, vil jeg ha noe samrådast. Hva er det så? Vær, eller hva er det så tjekker ut på?
1: Ja.
0: Men han sier bare, han er ikke tog til å samrådast.
1: Ja. Som sier, til jeg visste hva jeg la 18-4, disse samrådene.
0: Det var ikke rønne motiver.
1: Nei, det var det ikke.
0: Og innenfor fikk han vite til at nå måtte skunde der flytte inn i tempelet. Til løyemordere, eller kan man skal si,
1: ja.
0: Som på lur. Og hvis han var fattelig for tog frøsning, og jeg var ferdig inn i tempelet, så kunne han haft noe at akkurat han fyr.
1: Ja, og det kanskje verre. Jeg vet ikke hvordan man skal, eller hva kategori man skal kalle det under, men det kunne være på en måte. En moralsk fall. Ja. Han får inn i et sted hvor han ikke åtte å komme.
0: Tror han ikke veldig vitter.
1: Ja. Og så hadde han haft det at bak han fyr. Men
0: heldig kjær.
1: Heldig kjær fingre. Han var man kunne ikke kjære fingre nå. Det er snarere bekjent.
0: Men så fer han en ære møtstå, tror jeg, vi til innan hos vi ikke kjøpte hans er egna felt. Man sier ofte at det er som kommer utenfra, det vet man hva man hever, men trobelager innan hos oss til at han er verre å håndtere.
1: Ja.
0: Det var sosialer året hos oss, og det var gjernt, penigagjernt, og maktgjernt, og utnyttelse, og tjekkvinne mittel ryk og fata kom var blivet en eglest av. Og det er utlever en bøyles forring.
1: Ja.
0: Her så vi den hjemmes for inn bøyles som en politiker, kan man si.
1: Og han trygg vi heiet her røntgen der. Her politiske røntgen der er for folk å semjast fra arbeidet kjanser. Starvene som skantjer. Og etter her har denne prakkfulle mynd av hvordan herren bruker de naturlige talentene og gavene, og eisen til arbeid som vi da

hans substanse, så åpner vi oss for livets ånd. Romerne 8 er åndens kapittel. I Romerne 7, fra 7. til 24. vers, leser vi intet om den. Det er jegets kamp for å nå frem til lyset, men forgjeves. Livets ånds lov derimot bryter syndens og dødens lov. Det er en ny strøm som fyller mennesket og tar det hele. Jesus blir nu med sin ånd den herskende makt i hjert og liv. Det er dette verden trenger, det er dette du trenger. For helt annerledes vil ikke ditt liv forme seg. Hvilken fremtid, hvilken evighet. Hvem kan skille deg fra Kristi kjærlighet? Lever du det skjulte liv med Kristus i Gud, så er du like trygg som manndraperen som har kommet inn for tilfluktsstadens murer. Utenfor luret døden, men innenfor var liv og fred. Er du i Kristus, så er all fordømmelse borte. Gud er den som rettferdiggjør. Og ved Faderens høyre hånd går Jesus selv i forbønn for deg. Halleluja. Livets trengsler, dødens ved, onde englers angrep, intet, verken i det høye eller dype. Ingen skapning skal kunne rokke din stilling i Jesus Kristus. Men utenfor ham er du dødsens. I og ved ham skal du vinne mer enn seier og få plass på hans herlighetstrone. Amen.

13:8 stender: Jesus Kristus den samme og i går og i dag og i alle ever. Det er en sann glede å vi til å vitne om den her Jesus Kristus. Ja, det som budskapet om at Jesus Kristus i går og i dag, ja, til alle tøyer den samme. Her var mange, mange av våre landsmannen gripe om og oppleve som en realitet i sin liv. Og det skal være min bøn og min innskje for det som lurer her, at det som bådskaperen skal komme til tøyen og være der til frelse til liv. Og han sier hver tørver tøyen er, hver enn du behov er, så skal du få lov til å ta om enda bådskapen, og han sier om det til frelse, til legedom, eller til endernøyninger av den kristne livet.

Vi tar det Lise McClendon, vi lærer noen Grace. Og det var at han var at vi hadde pratet ved Rune Lamhauke. Og det var i Tjonebretten. Vi tror så kom til enda han har sendt ikke i morgen. Vi ringte først til Klaksukar her vi spurte spørningen. Virker herren i følgende det? Vi tar seg ved Peter som ble frelst for en måned så igjen. Som over livet et hersløv, eisne. Og han helt at han kom til himmels, men som han sier, han ville ha et bein av hjørnet og et himmelet. Han fortalte om kjæren i løsten. Så igjen hørte vi et Astrid Brekkmann i utvarstående, og hun tog seg om et av at det som du gjør, man så brenna fire, og for det hele hjertet av det nå, hun arbeider som lærere. Et enda hørte vi et Rune Lamhauke, som gjørste tjonerbrettet nå, og vi tar oss om hvordan kunne vi ha en samkomme her til rom for familiene, og hvordan kunne vi leve et liv som tjuen, og hva vi tar flere bøten. Så det det som vi tatt det, og vi sendte ikke nå i morgen, og vi får takke for åkken verste kjattekonver, Gjørt Saberg Pedersen, og må ha en signatøy til han.

The Porter's Gate ein lovsangsverskatlan. Her ein rø av ikkje bæra lovsangslojer, men hotellagar, men eisne godfrøyngun, pastor og imeskun øron. Falkon som lukkans brenna fyrir snir hava samla seg i imeskun fyrun at skriva sanger saman og framfyrir der og gjør der ut. Den fyrste utgavan kom ut, ja, jeg vet av en 2016 Luxury, og til ein sanger av tui utgavane som jeg atleg at letja av. Mauer Teresa, hon sier at vi skulle gjere little ting vi stør om kærlaga. Og hans sanger en oiter, little things with great love. Det Madison Cunningham som synger. Og jeg, hvis jeg kan bare si at jeg heter en sanger som jeg lustet i William Neckve etter at han har pappen min døye. Og det var noe utsju i sin sannsjennom til å missa omkran som stendt så tatt det på til å sette tingene i perspektiv ikke sette iveist i sin nere men jeg fann en uke i sin tankene om til at selv til luttlo tingene og de fleste av okken liva luttlo liv til få av okken som liva liv som fakt for jeg minnes om 200 år eller hva det men det er ikke det som er tydning er at liva for god og til å minnest gut ich esse eima und intima arrangement ja so sein schon ist eine gusse hand looks a picture up dann crescendo so mir hat truly truly around this so here are little things with great love Porter's Gate so Madison Cunningham so singer.

I prata vi en amerikansk vinkjær med fyrnok norsk igjen, og vi tog som tænløyk, og ta seg han bare for bøyfars noen, men jeg har glemt det. Han sier at because he lives, et la av førskund, mun Jesus lever, at han helt hever og en av den beste nudje sangren eller salmeren som er skrivet over i Amerika, sønnes og sånn jeg var. Og til sånn det Bill og Gloria som vi kjenner, The Gaithers, som jeg skriver under sangen. Jeg lurer ikke negvet The Gaithers, men jeg må takke under vi mønne vi mann i at min Jesus lever til en utrolig gode sanger. Vi synger en ordentlig negvet i Philadelphia. Her han blir ordentlig konsertlig. Her han i utgave til David Ramirez, a sindemøyre i folketalningen. So, because he lives, eller min Jesus lever, vi David Ramirez.

Hetta hefur verið sendingin Indis Sanchir og í Lindinu. Vestur dag hefur verið ég, Arne Zachariasen, og ég ætla að við skulda enda sindur, hvað skal man segja, alvorlega. Þeir ein sjangra av litteratúru og kannski av sanchir som á enskum verið kallar fyrir lament. Bóðin í búiðinu sem á enskum verið lamentations verið kallar fyrir sorgasjongrin og í umsetningin tjá Viktor meðan hann að það er harmljó og í vidur og dal. Það fengar að sindu hvað það gongur út på, men kannski hann maður kallar það, ég veit ekki, en klæv og kvöva er loksjórið, men kvarsfall så finner jag det bubblan där en rö av med Lana Solomon med en hela bok som bankramata sitter folk att de mysko så in där hela och där efter så det obi hela chancellor som fyller vi och Eva och Atta och kanske Boschkloga och så vidare där Øystein pastor av de andre lille løvnene, og til nækka vi kan uttrykja bæg okkar bønnen til god, men ikke minst Øystein Sæman. Her en sanger som jeg alltid uttrykja øyla vel, og Øystein øyla bøybest. Etter The Porter's Gate, sangeren Liz Weiss, eller Weiss, orsaka, og sangeren øyla Wake Up Jesus, og han bitcher av etter vi hvordan hava lærersvannan haft i baten om tøyd over vi a genga borster og Jesus en la oss vav så is hava vi til oisne ongtu hver erstu nu og ja Wake Up Jesus Porter's Gate Liz Weiss tusen takk fyrir.

Gjerstadslåter er tånleggasendingen for ung og lintene. Kvann mye dag klokken fyra, og sendingen blir endersendt frutja kvöld av midnatt, og leier kvöld klokken 22, og sunnig kvöld klokken 20, og mandag dag klokken 5. Minst til! Gjerstadslåter klokken fyra mye dagen.

Vi tar det Lise McClendon, vi lærer noen Grace, Grace, Grace. Og det var at han var at vi hørte prate ved Rune Lamhauke. Og det var i Tjonebredan. Vi tror så kom til enda han har sendt det i morgen. Vi ringte først til Klagsvukar her vi spurte spørningen. Virker herren i følgende det? Vi tar seg ved Peter som ble frelst for en måned så igjen. Som over livet et hersløv, eisne. Og han helt at han kom glemmes, men som han sier, han vil ta et bein av hjørnet og et himmelet. Han fortalte om kjæren i løsten. Så igjen hørte vi et Astrid Brekkmann i utoverstående, og hun tog seg om et av at det som du gjør, man skal brenne fire, og for det hele hjertet av det nå, hun arbeider som lærere. Et enda hørte vi et Rune Lamhauke, som gjørste tjonerbrettet nå, og vi tar oss om hvordan kunne vi ha en samkomme her til rom for familiene, og hvordan kunne vi leve et liv som tjon, og hva vi tar flere bøten. Så det det som vi tatt det, og vi sendte oss nå i morgen, og vi får takke for å kunne være styrke at det kunne være Gjørt Saberg Petersen, og må ha en signatur til ham.

Vi sender nu framhaldsøvna Føddur av Nudjun som Charles Colson hefur skriva. Jón Peter Jakobsen hefur umsett og Jónfinn Petersen leser.

trygg syne. Jeg etter i hånden til at hosa frukt ved morgenmaten. Billy Graham korte dagen etter samme ved Nixon fra Kvito Hilsenon til Hotel Hilton i Washington. Sætene sier han noen fra at forsetten og han hadde haft en åpne samrøve om Kristus, om trygg Nixons og om tørven at hava leisle herrens da han skal teke seg av kjølskaperlig og trobeleikon. Tala Nixons til 3000 folk ur öllum hemspörstun lät ongan ivast ut i averskan som andalja loiv Abraham Lincolns hei haft åhan. Hovas han ongan du hörde till negra kyrkju be han helst meira en negar annar som hever bo i kvite husen hon. Han kände sig ikkje vira mätare ta han samarbär sig vid onnur. Han kände att Amerika var nega att standa fyra, nega att tryggva å, og i heimnun nega að gera og í var større enn egin áhugamál. Við örun órun tefa nega meir enn Lincoln, politikarinn, forsetinn og amerikanska fölkje hver einstaklingur. Tefa tega hann kallaði tann almóttuði, tann alheimsveran ef og að kallaði hann gút sum leiddi lagnuna tjá hessum landi. Mían hann tósaði var Nixon lukka við að jötta egnu trygg svina. Han tog sig meira uppe än näkrande avur och i långa politiska yrkesla i hansara. Ta över 8 år gammal spurte jag om och mina en av sera godsöttande kvinnor. Hon var kvekare och hej nudge bötten. Jag spurte henne hver årsikten var till att kvekaren är tro av stilla bön. Ta vi sett i åkken till båre hade vi alltid stilla bön. Og i kyrkjene var det såleis at av og av høyde vi en prætikumann eller en annan som reistest, ta i anden dreiv han til det, men ofta sålde vi et eisnebæst her og bo. Svær hennar av er sér og ahua verst, og kanskje til løysin ekki av løndarmålen om hvor Lincoln bæst stilleslige. Om man må tåse til min og hæsum førenun, eins og hun alt og annars gjørte, ta hun tåse vi om og bøtten søyne bænt fram. Hon säger, det är något du måste skilja, Richard, att ändamålet vid bönene är att lusta efter gode, inte att tåsa vid god. Ändamålet vid bönene är inte att säga gode från tog till inskjör, men att finna ut här kvad god inskjör av det här. Jag anser väl efter anledning till hans här medan han tåsar, och brottliga leger ett märkes att han kvällde i hälsan. Han kvällde sig inte långt. Allt og ofta är vid huggmåvi tar vid röjna att tåsa vid god. Lät jag åken lusta efter gode och finna ut av kvart han vill, ta färra vid att göra allt av rattan hot. Rödden med som dona i borstor och han var livor. Det var inte hin avor så störstlittne änden som han ujen platt i att bruka i talonsynum. Det var enans en heldur eimjuk och lytelatel vimerskink som säger fra längtanene och hjärtanen. Henda morgunin skilti eg hvað var hent við tu gamla eldinun og hjarta munnun, tu gamla utne sum nú ikki var førur fyrir at byggva út til Bardia Nixons móti Fudgenton Hansara. Eg kunti ikki longur vera politiski leutnantur Mr. Nixon. Ta var mér ikki gjörligt, hvørki tað at snúa seg hann ella nakran annan. Eg kunti ikki berjast og gjennom politiskum Bardia samstundis sum eg rundi at etja hann til að koma í rattar umstøður við Kristus. Jeg hei yngst at gjørst bægi fyrir gamla vinmuinn og så var allt av ongun. Jeg skilte at jeg hei blanda hútökjunni saman. Årene fra dag, så lei som han hei skrifat hei i bøyblium muina, komu mer til hugs. Det er betur at tapa ui einu sök som at enda fyrir at etnast. Det at vera tryggfur móti Kristuse, vær nu fyrir mer at liva som ein kristin mótvis einun og hverjun er møtte og at tryggva á Kristus. Det var ikkje longur eit mål som eg kundi hefa fyrir mig sjálvan etna neka eg kundi teka fram ta eit a hóa eit mer. Det er neka som eg alls ikkje innskje og særliga ikkje ui einu blæsamröva og det er at røyna at setja tryggmuna ui det og i samband við Watergate. Hei eg sagt við ein UPI tøyndamann nekra vikur framan undan. Jeg visste at Kristus boi og hjarta munnen, men til at færa ta størstu sialige kreppina og i flæri attali, eins og ønske var hent, til skilti jeg som at sida atur og utan at teka støve til neka. Hvert om vi tok et fed fra til gamla og innu til nudja. Målstøve rørsla.
Til at Cox var sett fra, førte til en fyrirbilskvild med en Watergate-akærerne saunast under Leon Jaworski. Fyrir mer var hendan bøyetøyen sera tøtninga Mitchell. Det var et høve til at dreja andan og gjøre som nødja heime som var i fyrir vi a finna. Det var store måneder av tøytøyene, da jeg strongtor og spentor rundt i at verja fyrra løvmøyt, og tøytøyene jeg nu opplevde sammen vi helt øren folkom. Jeg rundi at teka eina støve fyrir Kristus. Det var som a finna solstrålur og en blåan himmel en samdrednan dag. Eitt af fyrstu fetum munnum snúi seg at reyna að gera teg gott aftur tjá öllum tæmun sum eg hei skatt við skitnum snildum. Eg hei longu bíu Arthur Burns fyrirgeving. Teg hendi tá við fóru frá bønarfundunum og kvítu húsunum. Men eg skilda í honum eina meira nagrænliga jotta. Teg var eisini ein annar orsök til at eg vildi leita hann upp. Kona hansara, Helen, som var seranøk vi og i arbeidnum tja mannenun, var eisne fyrir skia av hendingsne. Eg kunde suttja te og i eion hennara, som at kalla bora av hål og ime, ta vid komu at sita vi liina kvara örun, vi en døvra og i kvitu husnum. Ikki langi at han var at han kjelja søvan og mann hennara komu i bløyin. Eg måtte eisne bia hana fyrirgeving. Ta jeg ringde til Burns, skjedde han opp at vi skulle hittast og ubo hansara og i Watergate, at han arbeidstøy torsdagen komand. Helen tog imot meg i horene og viste meg innar til en hotnasofa og i de snåtelige uboene vid de prøyelige husboene. Mian hon, lydel og fitt, borrette fyrir okkun, hugsa jeg kjælige søvna fra sommaren 1941, ta jeg leta en lige søve lege ut til tøyndafolk at Burns allment tjekk inn fyrir lønar stedje, samstående som han løgnelige tjekk inn fyrir at få egne lønnsøyna hakkaja. Jeg ber fyrirgeving fyrir hetta. Burns boa jeg ikke fra nøkron av hugsan og søynun, mian jeg sier hetta, men han tok ikke egini av munnen, enn ikke ta han litt i glasenen og drakk av tøy. Hette sannelig en syrgjelig søva, Arthur, var nyestøva munn. Jeg kan ikke rettvis gjøre henne, og jeg kan omgående gjøre godt etter skien som hun eldte til, men jeg vil jo kvosse så bia til fyrirgjøving fyrir hetta. Jeg i ekvelige harmer det. Burns hukte at mer. Det som særer meg mest, sier han om søyer, at jeg omgantøy har rønt at utvia meg rydgjødømi eller makt. Jeg har ikke mer at ansa etter enn mitt gode navn. Søvann snuer seg at jeg rønti at røra egne køkum mine, og det var første fyr i løyve mine at nekar fikk møvelega til at ivast om reilega mine. Arthur Burns får at løyta atter at hei mongu årene han hei verju i sambandi við Richard Nixon. Det var ikkje minste bæskleitje at finna mot gamla vini hansara, neka i hei öttast fyrir. Politiske bardegar rævalir, segir han. Jeg skulle yngst at vi kunde hjelpt forsetan hon ankursvekna. Honun törvar negv gåsemme, og jeg trygg vi ikkje at hei som rundan han førfyrir að hjelpa honum. Han snuði svo samröfunni inn á það sem hent var við mér. Sýmar sindu frá upplýfing tóina. Það hefur sannilega tóning. Ein fullan tóima segi honum frá tói í hei upplýfa í New England og þær breytingar í upplýfdu bæði við vísandi stóra vírunum af hesun og stöfutaka mún. Hetta undurfullt, segi hann aftur og aftur. Klokkan var nær 8 Arne Leil Merskis að Helen fekst við að gera okkur til í kökjunum. Jeg umbær meg tog jeg hei tosa så negv og tog jeg blei verandi så langt. Tvattl mot Malte Burns, et nu døvra sama vi okkun. Jeg greite fra at det var utjörlut og ræste meg. Gjer meg at han beina, bæ Burns, sit eina luttla lötu at træt. Kanska vi kunde bygge saman. Det gjørde vi. Vi takka vår gode fyre at han hei lekt eit ringt svar og hese tøyene. Ta jeg fór fekst Helen við at fylla en stóran posa við frukt úr Florida. Hon vildi endeliga at jeg skulle taka hann heim við til familjina. Burns fylgdi mér til lyftina. Vid mú hittast aftur, skeyt hann upp. Vir fastur í trunna. Hetta hefur verið mér eitt undurfullt kvöld. Andi Guds virka í mektiga yfir allt ta órólega Washington. Hvern mannamorgun ta vit hittust, L, Graham, Doug, Harold,
og jeg kunde ein eller flere sige fra om under som hadde hent. Gamler motstøvumenn hadde hitt kvann annan som brøver, nødt samfølge var i kikna i opp, løv kom i bønarbalkar, mennesker søkte samband vi Kristus. Doug Coe hei til dømes i flere år rundt av finnje nekra domarar han kjente til til at hitta seg regleliga til bøn og fellesskap. Fleste domarar store einstaklingar og taim og damar ikkje føra god ut i almenna løyve og tog hei Doug ikkje haft etnina vi i Jesu. Men nu januar var stånsettur en lydel bølgur av løggfrøyngum. Nekre domarar fra Imsun domstolun, høyir og lager, atterhaldshuager og fraltslinter vi vujande personlige støvetakkan komu saman fyrir skuld fellesskapsins. Nudger bønabølgar komu undan kæve av flere deildun. En lydel bølgur av ungun senatorun byrja av eisni at hittast reglilega til bøn og fellesskap. Og i huset ombudsmannatingsins byrja av flere nudger bølgar at koma saman. Tullja og i 1944 kom hus senatorer ærefer til morgenmetarfonden og i kvite husene. Hesafer lette Earl Botts, en frukt talande landbunavar malaraharen, kvars godkjenning av senaten og nærmere stekka i 1941 fonden. Hetta var orsaka av en samgång av senatoren som var imot rujtjestjötnene. Heser var under laslo av hus. Hei jeg kjente ta som jeg kjenne til ideabrover, så hei jeg kanskje haft leislene av taimon som bardest fyrir til, vi Jack Hughes. Her ångin emkan fyrir neginne, sværa i bots. Ta man nå ringt at jeg har vi hoksa så mengar ringar tankar om det. Samruvan Jack løtt og frukt. Ta la ångin illt ut hui som sagt vær. Men vi imsum fætanon av politikki upplevde fællesskap og trunni av Kristus og þar voru løstir fra minnon som hadde pesta luftina kring þar. Hinn nekv fryktaði atterhaldshuaði taluskrivaren Pat Buchanan hvor stjarva álop á erfinnefndina gav støytin til eina stutta tøy við Nixon vihaldi og í 1973 var eisini til stegar. Som Arne Jinko hei patt veri rithøvundur av tæmon ekvusligastu alopnun av fudjinda Nixons, særlige hjus. Men sætna møte tja Harald og i Baltjunun og i kvite husnun hei etter alt að døma stóran tøytning og i hessum sambandi eisne. Hvor ein mevor, hvor ein døvre var alt patt kundi sía vimme ta han fór út ur hølunun. Han risti vi høttunun og undraist. Og i enum tøyndastofu tægi tann 13. Januar lusti Washington tøyndamævren Nitch Timmish til vaksandi tæli av bønabökkun som meina mótstöfu rörslu. Han heldt upp at Watergate edja i tilda. Tæg hittast ui heimunun, græddi Timmish frá. Tæg hittast til bønarmorgunmættar, tæg samskifta telefon, tæg ein trúarinnar bróðurskapur. Tæg flæri her og flæri kom að trætt. Jeg vil ikke halde på at dikt og hasene i fer vi at hekke iverhånd og i høvesteg landsens. Hette en ringur og herre bøyer. Men Watergate hever først til nekvar sjølvransøkner, særlig av i vujtjante tæm personlige virerne. Hentan målstøver røsla av bøn kan føra til en avisan fri og djeva mongon som plavaje av andalion sjukon enn er bedre leir.

Tölja og i 1974 gikk jeg opp gjøkken til grav og granittrappnar til Pentagon, hentan størfungna bygningen som høvestøyen til hermålslige styrkjene i USA. Eit år framan undan ville det ikkje være løye om jeg får her. Og i gamle døven får jeg ofte inn i hentan bygningen som ombudsmøver forsettans under de politiske årrustene. Nå har jeg tidsi av innbjøvane til å være vi av en morgometer funde. Ein borgare som hørte vi til ta røyndu i husunum, John Broker, tók imóti mér við høvestetnar til tessa vísamar við gjøknum tær mongu og longu gongtunar og hesum heimsins størsta skrivstovu bygningi. Við stekkavu á og hugtu inn í hulaingar høle, eitt lúti høle við ongum vindeiga. Fram við trímun av veggjunum stóðu stólar, við hin fjóra eitt einfalt altar. Hetta var just a stand at the bowen fra Laird Rohara, Greta Broker fra. Mel Laird, brast hei ur mer. Hvert heit han gamle reverende tonken om ta han let gjere et hulengar høle? Laird var verjemalara herri og i fyrre Nixon-stjøtnene. Han var fyrre mongon Arne Søyane kongressmever ur Wisconsin. Han i år av seg fyrre vera en av de gløggaste politikerne i Washington. Laird, utanrutsis råhari, gav ikkje einans bo om etta hulengar høle skulle settast i stand, leie brokere træt, men han vær ofte her sjálfur. Eg fekk at høyra at Laird reglulega tók lút i enn luttlum bøltje som setni uirokna i menn som tavirandi væra forsetta Gerald Ford, Al Cuey og minneluta leiaren John Rhodes. Men frá hernavarli i myndleiknun vera gjördar ymsa röndir til tessa sleppa undan a kundgjera almenningin om religiøs vierskifti i Pentagon. Tær öttast fyrir at hekkan elva til ætfinningar við vujandi orsökin. Morgumæturinn var hildin og gjennom høle som tók 50 folk. Eg segi stott frá tói og ég hent veru í laufumun. At enda bøgdu við öll höfur og bóu harst ella stillislega allt eftir som andan lætti okkun. Tær voru einfaldar grúpandi bønir frá underfölkje, lautnantun og admiralun. Frá einum sergeanti som annars var sera pruttur av hægjersmerstjón kom til ein brennandi bøn om frí millum öll menneskjur. Heila í andan, som hvorki brudja sig tegn ella vopna útbúna, hegi mest henda mannen meira enn nakar byssuknöyver tja fudgjindanum kundi hafa kjörst. Eg var ekvilega bildsinn av að høyra at folk saunaust reglilega til hesa morgumætar fundr. Það voru í dosínun af bölkun sum hittist tölja um morgunin til bíblíulesna og bön, áðrin þeir byrja á ein mössaman 12-14 tíma lengan þeir. Fyrir þeir flestu var hessum brotlegi áhugum fyrir religión og gjennom búið sum Washington sjálfsagt tólkaður við ívasim. Það var til dømis skemtan ekki við umvending mín. Áver tósaðu þeir ommu Kolsons. Nú var það Kolson hefur vendt sér til Jesus. Við þann orðlega morgumættin og í tjóskaparlega tvíindafélanum sænt og januar fekk Karl Albert laðirna gjettla þá hann lusti 1973 som ári þá í Chuck Colson gaf sig og í parst við Jesusrösluna og omma hansara sendi upp eina takkarbön frá sjúkrasongsvín. Art Buchwald, hinn velkendi amerikanski kjemtarinn, skrifaði að vera vel og í augnum við ommu. Trakka á hund hennara og hjálpenni upp. Bukvald gjörði vímerskingar til umvendingsna sólæs. Tá í Charles Colson blev gudrögin, yngsti hann fyrst að síja ommusunni frá hesu. Svomu ommu som hann hegi lofa að kost yfir í 1972 til tessa fóa Richard Nixon afturvaldan til fórseta. Hann benkaði upp á húruna og röpti. Omma, þeir ég, Charles. Fær bústu vittar, Charles, sveraði omman, og tek bílin vittar. Men du skilur ikkje om meg. Jeg ikkje kommet til tessa kvar at jeg iver. Jeg våren godrødje nu. Jeg kommet til tessa biavittar. Omma Kolson gloppa i horene et løyte sindur. Du lumpa meg, Charles. Nei, det pura visst om meg. Jeg ikkje langur hinn ljóti, skyttene, rottene og samviskuleise stavneren som du platt i hevet fengjen hon. Jeg i endurfødder om meg. Hon drala jeg sindur. Hvordan kan jeg vite at dette ikke best er noe nytt til å ha funnet på til å få meg ut av veien, så du kan brum, brum, vi tog inn om motorhjertet? Jeg har ved Harold Hughes sin ator Vimmer. Han kan våtte at jeg mener det. Det pura visst om meg, sier Hughes sin ator. Charles har finnet fri, og han begynner jo kvann og en fyrtjøver ser syndersvinner. Jeg ikke helt vise om jeg vil fyrtjøver honom. Til å vite at jeg la av ritjen i 6 måneder at han har vært i 1972.
Om man kanst du ikke gjøre så vel å slippe meg inn, jeg vil feien vise til her at jeg våren et nytt menneske. Og han mener, sier Oma Karlsson, men legg liklene til bilen fra her ute av trappene. Karlsson får innar sammen ved hus senatoret. Skulle vi fære av knø sammen, spurte Karlsson. Ikke jeg, svarer Oma. Jeg har ikke vært før for jeg bort av knø, så gjerne til å røpte til min fyra året træt, og så gjerne sette foten og spydere. Nega av tog vi sagt var skjert med, men et Watergate trøyte Washington tørva i eisen i okkurs at flenne et. Gjøgnomgångstånen og i ødlun hæsson var spurningen om hvordan eit menneska verilja kan brøytast. Og kanskje la en vittnesporer uttøy, hovast dette ikkje var atlanen. Mellan allar innbjøvangarna til samrøver og sjånvarp samkommer kom og eisen i ein tøyluk fra Mike Wallace, som hever en asera vel omtakta sjånvarpsending sundekvöld, nevnt 60 minutter. Wallace vildi hava en samrøve bægi vi med og vi ljus. Vi tås av saman om hetta vi morgonmetar bore manade. Dag helta vera. Dag helta vera ein hendinga mövulega til a kunne avleggja ein måttmiklan vittnesbor om Jesus fyrir miljónun av Amerikumonum. Her var talan om tvær politiskar mótstøvumenn som voru førte saman vegna Kristi kærleika og te og enni tói ta i land og struttist við ta ringaste mótsetningarna. Hughes ivaist. Han helt at Wallace, som tan måttmikle tøyndamæren han vær, kunde snæra öllun til eit politiskt sirkus. At han at Wallace segi ringt enn ein affær, segi Harald. Jeg segi at vi genga vidl til, om så at han vil teka ta neivu tøyina vi okkun til a seta sig inn og i kvann tøytning fællaskapur okkara hefur. Hughes får eit fet longur. Jeg skal samstarva vitti Mike, vi kunne hittast til bøn. Jeg skal enda undervisa til om hetta tøyt olvara. Folk høyde kraft stórar upphattir fyrir a vera vi i sendingunum tja Wallace, men hetta var helst fyrstu fyrir negar hei sett eit så ávanligt krev, at Wallace skulle søkja nærri samband við Gud. Hetta kundi haft gjørs enda á öllum samræðingunum við ein og hvern annan enn Wallace. Ta han var komin eit sindur fyrir sig at han á kjeltjinn, tjekk han við til að gera eina rönd, saman við skralægjara sunnum, eini kvinnu som eit Marion Golden. Hese bæði samtast um að hitta Hughes og við ærir bújav og ylgrunar samr. Samstundis hendi okkur hvern einasta dag. Nekv stuttlegt upplifði við eisini. Eg gloymi ikki ta tilkomnu tænastu gentna hjá tignavarliga gamla Sheraton Charlton sum fekk at høyra at eg var hjá harskeranum og hotellunum og kom að hitta mig her. Hon kvetti húnaligu smatælina av við gamla vinmun og harskera Milt Pitts og vildi hava eina frágræng hvussu hon kunde finna Jesus. Mian elklippemaskinan tja milt hurra i vujare og hinne visskjøftafeltsjene starti undrandi eit okkun, gjør de mitt besta til tess at greie henne fra venun til frelsu. Eit sunnukvöld tók lut á einun ungdomsmøte og i fjóru presbyteriansku kyrkjene i Washington. Ta var en fyrir lau vari i luftene, ta patti og e, bænt arnen klokkan 8 kvöldu kom. Vi talsavu upp á Dick Halvorsson prest og nekvar av limunum og så fekk jeg eia av en sera lasafernan gamlan Buick som stegga i bænt herkja. En søyhardur unge mever og i åpnare kyrste og krobobuk som kom ut og stevde bænt imot i okkun. Jeg gjørdes det sindu fjoltursnungin og hugsa i om motmeldsfaltjene som platte a bera uppslø fram vi Pennsylvania Avenue. Jeg teska til Patty, ansat er gåa, tek han gerast eldur og i skalanum. Det var en ekva motmeldesgångur ta, særlige årsakajar av tåsunnen om rujtisrætt. Av bilunnen kunde du suttja herop som trusta hodne om du heldur avra sekan. Atla i drongrunnen at avrekva herra kyrkjetrappene. Mr. Karlsson, røpte hinn unge mevren og banes her ved. I ma tåsa er sindu vi til jo. Han træv agrøyden og i hånd møyna. Han segir mér frá at hann starfaðist á arbeidsstjórnardeildini her til í lötunni var stórur ótryggleik. Það heilt ótrúlegt að suttja hvussu tíun og hús senatorur vorni vinir, segir hann. Það hefur verilig haft tutning fyrir síalegi á stjórnardeild okkara. Það gefur okkur öll von að það ber til að starfa saman. Tíun kunni ekki hugsa tíun hvað hendi í farinni viku.
Men han tåsar jag kunde inte lata vera vid att huxa om mannenar i heje veru i kvite husen och gärna rönt att göra ett uppskott om en attlan till omkipan av hese stjötnardalt. Skrivstovet väl till heje fullkomliga tidje valde och hon viskade inte långt som hon skulde som en stjötnardalt. Jag var omgående kommit fram till näka verilligt urslit och röntar munnar var längt så gärna glömt där. Nu tycktes det tog som malet var nått utan att jag hade gjort det minsta till dess. Jag sa det som ett tecken och pastorer med i Kristusar till att bröta bägge människor och kipaner. Kristus viska i eisen och i heim i åkara. Ett kväll kunde Patti säga mig från att hon hade gjort av att vara vi och genom böjblöbölje som närkra kvinnor i McLean hade finnit ju illa. Jag ansåg mig så jag inte syntest av äldre över. Jag visste att Patti själv får att komma i synetog och av synhått. Tog röntig är att täcka det helder ansaliga, men jag var sera glädjer för det här och visar ju att god viska i bäge och i henne och mer. Som jag ville kanske halta det att vara löje att jag kunde stanta över det av fullkomliga åkänt och följtje och gjort att trygg för mina, men jag hejde att tro på att ha hessen ökena och egna heim med mina. Jag skilte det inte självor, men jag halte det var anden som ledde mig, så läs att jag var frimover av en nödje och ansen av en nörd. Som en nödje tryggvande gjorde jag självsagt eisende mång misstök. Jeg skiljer nu at hese mannegner tølja i 1944 var en andalig fyrirreitingartøy. Det var stille undan ötnene, ett tøyarskei, da jeg var stærfester og i trygg for mine, med en kreftene som utløsta var vi Watergate, leik av og i kring med og bygde opp til det og i la fyrir fremme. Bud Crow var den første Nixon-mæveren som var setter under Aker. Att han av Watergate inbrott var känt i 1942 hade bott under tryggdareje nokta allan kunnlaika bäget till Hetta och Ellsberg inbrott i några manar framan undan. Av varje 1943 gjorde han tog att han hade givet bo om att brottet var in tjassala från Ellsberg. Det var ett helt greit mål om rengan ej och enaste värja botts snuade sig om att John Dean rådde honom till att likva om nejut av tjåskaparligen tryggdare av honom. Bott helt eins og at öll Ellsberg-sövan vildi blóa glömt og kvörva. Mian bott búja ég etter einari erari ákæru at hefa givu bó inbróti, da greitt at han fór í tjöknun einar lenga og stægilega sjálfrasögt. Miskais og í december sjelkaði han Washington við að jötta sig seka. Han kom ikkje við utan omtósi mótvís ákærunum og röndi ikkje að dæfa til han hei gjörst. Han jöttaði til ópe, att han var säker och han gav god råd till öll som skulle komma efter han i tjänaste fyrir stjötnena. Spyr alltid i sjálvan då du ska täcka henne avgör. Är det rätt? Jag hade känt bott som en lim vi välte och i vaktar med henne i kvite husen. Det var ett smickrande starv till att du tror att du och ett av de gamla rönta hermannen och i flotan som enan säger ett av de rönta som lögfröngor. Jeg visste eisne at Bott og konan Susann var kommet borster hver fra øre. De hadde vært sunderskilt en av tog. Nå var familien sammenatter, og bonden i tarramidlen tyktes det være sterskere enn nærkrande. Bott var dømt til 6 måneder. En av vik og åren han atlantet skulle begynne at sovne straffsynet i Allenwood fengehusen i Pennsylvania, bjøde i Doug, Harold og Graham, Al og jeg, honum, at hitta okkur i Fellowship House. Vi vildi fegnir lufa han upp og leta han vita at vi hugsaði hann og tóku lút og lúingnum hann og Susann upplevdu hesa tugina. Mía vit búja eftir at hann skuldi koma, orska ég ikki at fjala yfir egnu kjenslum mínum. Ég var enn ikki settur undir ákæru, men hvønn dag rokna ég við at það kundi henda og það var ræfulegt að lifa undir hesum trusti. Tan Bott Krog som mötte upp henta sætnaparsen i januari var ikkje tan mævren i rokna i at suttja. Høvur og vötta mykjel og vi ekkjent om norskun anleidsbreie var Krog alltid rokna vår fyrir at vera ein restur vekur mævur. Hendan dagen tyktes han meira livandi og byrkur enn nekrandu, enda meira under tæm stravn og ötnartakstövnun han starvaist og kvite husnum. I undraist av hver løgnedommeren vær til hetta, og han let okkur ikkje vera landje ui óvissu. Susann og jeg hava brukt flere tøymar om dagen til a lesa ui bøyblina, segir Bott.
Hetta ljóa kanska löje, men vit hava veriliga takka gode fyrir at hetta hendi. Vit sátu allir kvirrur og lutti á hann. Eg hei atla mer að sýja nokku trostandi orð, men eg kjenti at hava var óneiðut nú. Graham og Al starti at honum. Enda Harald som vanliga platja að taka læslene af fundunum var merkisliga kvirrur. Hva sýja du annars við en mann som hvorki hefur pening eller arbeid og som að við í fengahús, men tó vísir eina svo stóra tryggf? Meðan við tósa við saman var það bodd som laufa í okkur upp, altså það halt öfut á tói við að hugsa okkur. Herren syrgi fyrir öllun, segir bodd. Tá Susanne og eg hafa byggi hjálp til að få endanar að rökka saman meðan eg í fengahúsnum hefur hann gripi inn. Hon hefur fengið starf á skúlanum her bönninu genga. Það huska ég henni frálugt og vita hvað skipa okkur sera vel. Ég heppin, ég heima aftur miska í svo júni. Ein dómur upp á 6 mánaðir, í raund og veru ekki svo gælin, segir Bodd. Mér að við 6 bóu skilti ég að Bodd raundi ekki að spela stórur. Harren hei langu svera bönun hans herra og gifi hún og vissi fyrir að hann fór ekki að vera einsamallur í fengi húsnum. Ég fylgdi honum út í bílinn og segi að það var nega ég kundi gera fyrir hann eða Susanne, mótti hann best síja frá. Það sem ég veriliga allega síja ver, ger maður hann bæna að síja mér orsveitjuna til að þú svo tryggur og ívalesur. Allir vit og ég höfðu starfast tatt að Nixon kjendu fóngsul refsingina som eitt skudj og ég hekk nýr yfir lúfi okkara. En það fórsetin sjálfur lægja undir hessun nega ég hefði funnið þið átt af við hittust í december. Það veru rönd og veru, ekki svo negu öttu fyrir sjálfu ábyrðinu og tói að vera lastur inni, heldur ekki misrin af výring, yrkislæg, rúgjudömi og vínun. Það var nega anna, nega þú sjálfan tósægjum som var verri og það lá bænt undir yfirtrúmun. Það myndir að þú hæras lænum í fengahúsnum, fólk sem hefa það áskúan að það þær stúrandi og hann landa, þær sem starfast fyrir þær sem þær verilegi fútsindanir. Allmenn starfsfólk ein pastur af þú kýpan sem hefur fengat þeir og sett þeir í fengahús. Stjötnum som við höttu starfast fyrir hefur rönd og veru bretja sér af þau. Það að fylla fengahúsinu vera rattilegt höfusmál til lærersvænum Nixons fyrir lov og landaskýli. Það ein stöfur streymur af óskiljandi anlátun innan fóngsulsmjúranar og vanliga fær hefnisökas guldina. Eina fyrr hordi það bæra til nega til visti utan að gefa það særligt fær það. Nú var það voru eitt persónlegt mál og það var reyand. Meðan ég stofu hugt í að bótt það hann korti á stegar, hugsa ég eina löti stersku trygg hansara. Það var som fekk ég ein grúna. Verða mögulega svolæðis að Herren brukti bodd til þess að fyrirreka með til talaði sem lá fyrir framann.

fer, nøy brytja til, ja, ikke nøy melle, men nøy skongst, er enkara gov og Mønpik kaffe, og jeg har ordentlig godt selskap. Jeg var sånn dagen sen, min trykve tekniker, han ved Møna Leier, og ja, annars verste dun Høgni Haberg Hansen, og der kom det nøy kjaldsmusten, eller så det Krasadelden, og i luftene. Krasadelten den fjellbrøyta vela tonlegasendagen som høyrest eksklusivt her av Lindne. Vi sender det nemligene måneder klokkan 16, tusk klokkan 22, annars leier nått klokkan 2. Det gode tonleger, og det fjellbrøyt, nytt som gammalt, men det måneder godt. Så hva enn to tekst vi, skru opp, ikke skru ned, og så slett ikke slett. Gå ned og høyre befær, så går det råd, og skru oss ned opp. Det kommer så nekkert. Og vi her sånn, så bjør vi der hjertelig velkommen til Krasadelen.

Billy Sprague. Ja, vi kan The Wind and the Wave, at her var When Nothing's Sacred. Det her vi at Tejoa sunda platte, men til nekka vi kompromisse I hjertanen, til nekka vi at kanska skuffelser har gjørst at jeg vil nøkta over vi minne at forvantningene, ikke bare forvantningene, men umont kan det rett og skreft at man gjørst nekka rosshandler, man hever gjørst kompromisser og ui ødlensner, så døs av den og framhald av tog kanska Jared Lawson, at her Sleepwalkers.

love. Kærleiks, det er det som gjør livet søtt, det er det som gjør livet at man trives, at man nøres, at man hoa fer opp, man hoa vera til, man hoa djeva ta besta og ta mesta. Og at det er grunnleggjande hva god hever lagt ui okkon som mennesker. Og jeg husker eisne at her vi til suttje reklamer, særlig for sånn eksotisk støt og sørt krita kvitt sander og til så klost at vatten ser ut som til turkis og polomann og svadje yver og her har vi gått ved en håndjegodje og bare laks her på og bare ver i her i sin langsland etter til åspilta Stephen Curtis Chapman her nå går her han lykka som han nemer vi til Echoes of Eden og til det er It's all about love, I just ugon og til er ekko så viten I etkjenn og sannkjenn. Jeg spalt oss ofte I krasadeltene, og hver jeg for så må jeg eisen vi mørkja etter særlige minimalistiske, men eleganta basspillet til Leland Sklar.

of Eden. Hes en longslen etter tui åspilta, tui vekra, tui åskjoldsøkna, det som vi forbinder vi paradis, det som vi binder vi himmel, det som vi forbinder vi godt. Ta er ingen sorger, ta er ingen skjoldsøkna, etla kjelda rui, etla alt det her som gjør at öll trúvast verre, ikke lad? Og til det samme vi, og i samfunnet, og i løvnån, altså, jeg kvar ikke glæver for en oppvarsmaskin, en tørstrummel, eller varsmaskin, hva skal glæver vi, som alt er vidan som er brukt, erfaringar, tja dem som er gint undan nokon, og somlæs vi, altså, og to pjøs ikke at gjerra allar feiler. Pjøs ikke at, du vet, jeg kan læra av erfaringen til øron, og vi virus med det til, og bygge på det, altså akkurat som en planering og en stitch til det bygger, at det skal være noe godt, så snar, at det som jeg bygger vi jo, eisene blir godt, ikke sant? Det Michael McDonald, og hans obsession builds upon it.

I want to build upon it, cos that harmony is, og cos that svingar, cos that groovar, ta vid samstarva, og så er så god skapa da, at vi ikkje som solistar, men vi kollektiv, at vi har bruk for kvar nøyron, og jeg husker jo om, altså, onker sier han er artist, og onker sier også annet, men altså, jeg husker, hvis man bare hikker rundt han om, hvis man bare teker en skjødningkikker, og man bare, for å kanna like meg, hvordan immunverger, hvordan alt dette imiske fungerer, altså, hvis jeg kommer fra ut av kroppen, du kommer inn i kroppen, så ber det ikke til å komme til dere, det nye støve, en temaver, en øyelig intelligens, at han for det, og det akkurat det som Nassanker snurrer seg om, Charlie Peacock sier, genius in the details.

Go will live such for the Venus Shinar. Anchen have started Carlica, and Nathan Jever live such for the Venus Shinar. Johannes 15, 13. Amerikanska herrskipet Dorchester var sökt 3 februari 1943 under Grönlandet av tyskon kanon. 800 mans sjålade oss hesa kallt och nötterna här ute i Atlantshavn. Medan torra som var bjärgade var 4 under herrmän höast här och i öllum hurleväsanen inte kunde finna bjärgingar bältesyn. Prestande Clark V. Pauling, George L. Fox, John P. Washington og Alexander D. Goode hadde letet seg i bjergingarbeltene, men løste de avatter og gav hessum fyra gjerstkjipt og hermannen de. Tar fyra prestene før til bonds ved Dorchester. Prestene gav løvsøyne fyrir vinersøyner. Men hver fyrir gjeva løvsøyt fyrir futsindarsøyner? Jeg vet best om ein. Det er Jesus Kristus. Jesus sier om seg sjølvan, er i hinn gav i hyre, hinn gav i hyre djever løvsutt fyrir segjen. Segjeren er tu og jeg. Bibelen sier, vid viltust öll av løg som segjer, og vid vendu okkom hver søgn vi, men Herren let falla av han skildina og la av okkom öllum. Hetta og her kjem det skjøntar er slug nøye og slugur kærløyse at det er ofætelig at ikkje öll menneske grypa om hetta vi taksum og hjørtun og i trygg. Det som prestandur om Bora Dorchester vustu er best en veik mynd av tog Jesus Kristus og vust okkom ørmo og fortapt om menneskjon ta han for einsamur ut til Golgata og let seg vera hongdan ein kross fyrir okkon og i okkara stæ. Ta varu vit som otto at henga her, men han gjørte ta sjálvbogin fyrir okkon.

Og vi hessa velkjente tonene, skal vi gjøre hjertelig velkommen til sendelsen av Veheim. Og der får vi da en spennende gjest, som får tåse sint om den bostavilte sonen, og noen særlig oppligger han har haft i samband med du. Så du har noen glede til, og så ser frem til, så velkommen til sendelsen av Veheim.

Men som sagt og som vanligt så Svante Andersen av en heimsending utan gåan tonelike. Og jeg halte at vi skulle begynne vi en kjent lea som hesfer at Hillsong som Hillsong Worship som framfører dette her øyla kjente lea What a beautiful name og det sjålande navnet Jesus som her taler om.